fischen, är mycket mischen. Ik nu med simmaltis med jare skakrafall. Än alle jorden, är mycket svåren.